فتح بلاول محلہ پنجواں پرب جنم مرن نوار ہار پریو دوار گہ چرن سادھو سنگ من مسٹ ہر ہر رنگ واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی